0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičketa na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: gosti. Atva Residence Hotel iz Pakićevo. Luksus na mirat.
1: HMC Klimi, najbrzo rastički brend u svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošuvačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaga. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.

77, уредник на програма Виктор Гаврилов, дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова, продукција Канал 77, май 2026.

0: Osnove so zdadene za lopetok. Se je malo polesno, večno maci. To je efekt od na den pred vikend. Dobro jutro na site.
1: Utrinsko šov, Kana 7-7. Utrinsko šov so Hristina. Kana 7-7. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoj vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
3: Se čustvujete izmoreno i bez energija? Imate zgolemena potreba od železo? Probajte go Ferozomal, koji sodrži lipozomal na železo zbogateno so vitamini. Dobro se podmesuva, ne создава stomačne tegobi i ima prijaten vkus. Ferozomal – kesički za direktna primjena. Od Alkaloid –

0: Na polovina sme od maj, na kraj sme od uva rabotná nedala. Pétok, družstvo.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Kaj nas bo servis, veke, počne klasično to pétočno brojenje, veli, draga, nušte, koľko časa do víkend? A ušte, koľko sa, ušte, nešto povekje od 12, mislim, da, radio to grmi, veli, dragan, robotata, teram atmosferate, kako da sme na predvremena proslava. E pa, baš mi je drago za to, i ke produžime vo takov ritem. Ama malku ponežno, voj pa, co teleš, svišt.

Som Maj, sme na polovina a sobotná nedeľa, pa na kraj. Zdravo. Už ste jeden rekord na prekrásne Novak Djokovic simnat, koj go napravi to a i zošto, kako, to go doznavame se od Zlatice vo Sport Reporte za nekoji 6 minuti od sega. Vo međuvreme, James Hype i Miguel de la Rosa se tuka so Ferrari.

0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ova prolet. Koji gdje puštiš, kanal 77. Gdje gdje slušaš hitovito što gdje sakaš. Na jedno mesto.
3: Kanal 77.
2: Samo hitovi.